sa dayon nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Sa kakapoy, tungod sa kakapoy mag-away mi, pero mituog gihapon ko nga normal lang sa magtiayon mag-away. Pag-abot sa among anak na si Luis, dili pod kini tinuod niya ngalan, murag nahimo siyang kahayag sa among pamilya. Nakita nako unsa kamalipayan si Gary pagkugo sa among anak. Dito ko nakasulti sa akong kaguligon nga sakto akong gipili nga laki. Pero wala ko kabantay nga hinahinay nga di ay may nagkalagyo. Dili na may magkasinabot. Lahi-lahi na among pananaw sa kinabuhi. Nagsugod siya og kabisis trabaho. Ako po nalumo sa responsibilidad isip asawa og inahan. Og sa akong trabaho usab. Kada adlaw murag parehas na lang mata, trabahos balay, atimans bata, tulog, trabaho, hantod sa wala may panahon sa pag-istorya nga dili mahimong mag-away. Mag-istorya lamang may pader o mag-away na may. Sa una, gagmayang lalis, pero pagkadugay, nahimo ng sining kahay o di napatanay. Nahimo ng pag-sakit o mga pulo. Makahilak ko kada gabi. Pero inigbuntag, murag walay nahitago. Maurag hapon among padulngan. Pinakasakit na ako na inunduman katong nakita na ako si Luis, akong anak, nga nagtago sa likod sa pultahan samtang nag-away mi. Gamay pa kaayos siya ato, pero nakita na ako ang kahadlok sa iyang mata. Dito na ako na-realize nga balay nga ako ang gusto nga mahimong luwas para niya nahimo ng lugar nga iyang kahadlukan. O sa kagabi nagtutukanay minigari. Walay kasaba, walay hilak, pero dito na ako nasabtan nga nahurot na di ay may. Kapoy na kaayo. Wala ko'y laing gibati ato kundi kasubo kay bisan unsao nako ug kapit sa among kaminyoon. Dili na namo mabalik ang sa una. Dili laman kay dili me magkasinabot sa pagpatubo sa among anak. Pero kung mahubog siya, manapat, mangwinta, ogun sa eda tampos pamilya, sakit nga pulong, sagpa, sampalong, patid og uban pa ako gihantos. Wala ko musulti sa ako mga paryente kay gusto ko nga mapreserbar ang among kaminyon kay kaulawon baya ang magbulag mi. Luha, bonol, boy-boy akong gihantos hantod nga na-depress na ko. Magtago nako, magsigig kaon, dili nako ganahan mo gawas, hantod na nakarealize ko nga dili nako deserve ni nga life. Og ako ni decide ang makigbulag di gari. Sa mo ang panagbulag, muraga kog nawad-an og parte sa akong kinabuhi. Lisoda, mahimong single mother, lisod tan-awon imong anak nga mangita sa iyong papa kada gabi og lisod dawaton na nga ang taong imuhang gigugma pag-ayo sa una, stranger na lang karon.

0: anduraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
1: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatia nagsapuang sa imong saluma.
2: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit. Kinsa siya!

Kaning kamot ko mahimong maayong bana o gamahan. Wala ko'y bisyo gawas usahay nga inom uban sa clients. Gihatag na ako tanan nilang kinahanglan. Ako pirmi mag-uban sa PTA meeting sa mga bata kung dili siya available. Ako sad nag-check sa assignment sa among anak nga lalaki. Ako sad pirmi ang makigdula sa among bunso. Apan bisan unsaon nako, mura dili niya gakakita ate. Naay mga higayon nga maayo siya nako. Naay mga higayon nga ginhatagan mi niya og oras. Apan nasayod ko nga gakapugos lang siya. Una, tungod kay nasuko ko. Kaduha, tungod kay gipangayo nako kini para sa mga bata. O ikatulo, tungod kay ginasutian siya sa iyang ginikanan. Dili gid niya kusang loob ate. Hangtod nga naay usa ka babayi nga kaya niya kining ihatag kanako. Siya si Jenny ate. Nag-ilami sa usa ka seminar. Wala na ko tuyo ha, nga mahigugma ko niya ate. Dalaga si Jenny, 22 years old. Giabot ko sa iyang kinabuhi sa mali nga panahon. Wala ko kabalo nga nung dalira kayo ko naka-open up niya. Isutihan ako siya bahin sa akong pamilya, sa among relasyon ni Lynn. Wala ko niya hukmi. Namati lang siya. Dugay na kaayos o kadadunay na minaw na ako ate. Sa matag-adlaw nga naglabay, mas nagkaduol mi ni Jenny ate no. Naanad ako sa iyang presensya, sa iyang pagkabuutan, sa iyang pag-amuma. Kung kauban ako siya, murag malinawon ang akong kalibutan. Nakaingon ko sa akong kaugalingon. Nindot sa pamati nga naay tinud-anay nga nagmahal nato. Gaan sa pakiramdam. Nasayod mi nga sayo. Apan dili na mo umapungan ang among kaugalingon. Ang kuno nako ate nga naanay na itabo tali na mo ni Jenny. Ang unang higayon ang dili nako malimtan ate Nova.

gusto niya nga hinahinay lang. Gitungod niya yung cellphone. Gi-video niya samtang nagkamulo mi sa ubos ate. Hangtod nga ako nang gipaspasan. Ingon ko sa iya, nahapit na ko. Ingon siya,

gihatag nga rikan ako, ate. Apan, bisan ka no sa... Dili ko maiya. Usa ka adlaw, ningon siya na ako nga kuhaon siya sa iyang mama sa abroad. Ningon siya nga kung ako kuno siyang pugnan, dili siya mo ato. Apan, ingon ko sa akong kaugalingon. Bata pa si Jenny. Tulo ka tuig ang nasayang niya tungod nako. Sakit man sa ako. Apan kinahanglan nako siyang buyan, ate. Mas deserve niya ang lalaki nga kayang mahatag ang dili nako mahatag niya. Tuod man, milarga si Jenny o sukad ato. Giputol na usab namo ang among komunikasyon. Dako man ang panghinayang nako na nawala siya sa akong kinabuhi. Apansayod ko nga sakto ang akong gihimo nga desisyon. Apantaliwala ni ini, nagpabilin paghihapon siya sa akong kasing-kasing hangtod karon.

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-abdik o lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungan. Ug duna pud maabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

Marites Lawas, taga Bagong Taas, Palencia. City Bukidnon. Salamat sa Nance Capsule Service Care of UED kay. Tungod ni mga tambala, sa tambalan yun ako. Si Pambati sa kalawasan dili ako matiyon og kapoy kay ako adyod tanan trabaho sa balay mauna jud ni akong gihimo og maintenance sa akong kagulingon. Daghan salamat

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: In Good Cafe, where every guest feels at home.
2: Where every guest feels at home.
1: Visit us today. Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan, mao ang pagsabot, pag-atiman, ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna po dumaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branch sa Buena Vista o Gloon. Gikan sa pag-andam, hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa Matag.

0: kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makaka-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance.
1: Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
2: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
3: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
4: Ako si Nilita Bonyel Casio, nagpuyo sa Purok 5. Mabahin ko kay Sir Gadiel Sol. Ang akong kasinatian sa Wonder Herbal Oil, katong gisakitan ko og tiyan nga walain akong nahunahunaan. Ang Wonder Herbal Oil, katura mismo, naulian dayon na akong kasakit sa akong tiyan.
3: Wonder Herbal Oil, mabalik sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
5: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, sa Sagay City o Gayungon. Ug duna pud maabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa